0: Ну, тісу красти. Я й тобі, чоловіка, не верю. Колько балоніко улетить дітям.
1: Є з ними весело, але уж са до халупки не поместя.
0: Будеме мусіть нічо вимісліть. Халупка са в'яц нафукнут не да. А я уж помалі ані немам где спати.
1: Чо кеби зме їх дали до яскине? В гуменій яскині си ублížit не можу.
0: Огромний напад. Там буду мати місця на шантеніє, тільки буду хтіть.
1: А дам їм там ай вентилятор, аби са могли наганять, як буде вонку нечас.